0: kula ingkang sowan Mas Pi.
1: Ki
0: kula pun saroya
1: ati
0: ya. Panjenengan nimbali kula.
1: Lah kula niku nek yaketen niku rada blerengen.
0: Oh, nggih nggih.
2: Bening
0: kulo nggih sowan kulo. Lah pripun iki seneng. Oh, Kang Dirjo kene aja ado-ado to.
1: Aturaken kawilujengan Kiai. Rawuhipun wonten pendopo kula.
0: Mboten kirang tunggal menapa. Rek nggih sami kawilujengan sak brayat sak kukuban to Mas Bei.
1: Ha nggih. Ngaten kula niku jane ajeng matur ning aurat.
0: Kok dadak menggalih aurat menika? Kang Dirjo kuwi melu nyemak ya, Kang?
2: Nggih, nggih, lho, aktif nek kula nyatet iki.
0: Iya, iya. Kados pundi Mas Bei?
1: Kula niku bincang niku ngajeng mantu.
0: Nggih.
1: Nah, dumadakan anak wedok calon manten niku moga
0: mutah.
1: Nggih, mutah terus.
0: Nggih.
1: Gadah napa jenenge?
0: Ingkang dipun suwun.
1: Ingkang suwun niku wujuding Sekar Adi Mancawarna niku jenengan nate mireng dereng.
0: Sekar Adi Mancawarna.
1: Nggih, Kalpataru
0: diwondaru. Kalpataru diwondaru.
1: Lan namine lare kula ki ambek nggih saking kirange seserepan.
0: Nggih, nggih. Kang Dirjo ngerti apa ora? Ah,
2: mengke gampil nek mengke.
0: Digolekake.
2: Ingkang Bangku.
0: Iya, iya. Piye kan?
2: Nggih. Ndoro B menika saged medharaken. Panjenenganipun putranipun, putrinipun niku menapa ngaten kemawon?
0: Iya, iya, iya.
2: Kula sing bagian angkat-angkat.
0: Iya.
2: Ijen mengke kadose kembang mengke.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Dudu kanca mengke mbok menawi mengke pundi wonten kanca.
0: Ya mbak, kepiye wae wong pancen wis warek leh mumangan gembalaning jagat ngono kae ya Kang Dirjo. Wis kulino, tegese wis kulino dherekke para nimpuna dadi. Iki menika Kang Dirjo menika nggih sekabat nggih anu Mas Bei. Nggih Mas Bei.
1: Nggih, mangke kula nyuwun tulung panjenengan pisan.
0: Nggih.
1: Njenengan patusaken.
0: Kayu klepu dewa ndang kula wau. Sekar Adi Mancawarna nggih. Inggih Mas Bei, sagah dereng kinanten selak mbok menawi saged mujuti pepanggilipun utawi pamotaipun Kang putra putri menika kala wau nggih. Lajeng menika badhe dipun agem menika benjang menapa?
1: Sak derengipun pletek ing Surya, syukur nek pun dampun sinanding wonten mriki.
0: Mung sewengi Kang Dirjo kira-kira.
2: Weh, monggo mengki dalur yo enten tonton.
0: Piye ana tanggapan kowe?
2: Nggih, dipun sagahi kemawon.
0: Mulane
2: Gusti mangke ingkang nggih badhe merkai
0: setuju. Cocok lawan wajib ing awake dhewe, wancen awake dhewe iki kaya dene wong lelaku sambang dalan suka derma.
2: Nggih, Kyai. Nggih, nggih,
0: nggih. Inggih Mas Bei, sampun ngantos karupaan wanci. Panjenengan dongaaken kemawon mugi-mugi lampah kula kalian Kang Dirjo menika mangke ngupadi pamutaipun ingkang putra-putri. Mugi-mugi sampun ngantos wonten sambi kalanipun saged to anyeng guyung sedaya sedya panjenengan menika lulus raharja tanpa pambengan.
1: Nggih, nggih.
0: Nah, ngaten kula nyuwun pamit
1: nggih.

Lampeng Kisar Yojati wis anyaketi pertapan pucang kembar kang dumunung ana ngiring-iringing parden. Najan mapan ing iring-iringing Haldoko Parandene Rejo Jinarah ing Narakesma nahinaken menawi wekel pangoleing siten satemah desa kang aran Sida Dadi Rejo akeh tetuwan akeh kembangan kang amon cowarno pindane puspa warna

0: suruping Surya wis lepas. Langite ngakoso kadulur sik. Iwang Candra Kartika madhangi sesining jagat raya. Oh Iwang Agung, tetuwan ingkang tenggoe ngakoso Iwang Candra Kartika tetela dados colok ing pepadhang tumraping para ingkang sami andon laku. Nyi?
1: Inggih, wonten dawuh.
0: Lah iya. Aku lan sliramu ki ya mung drema nindakake wajibing urip. Iya ta Nyi? Tegese wajibing urip iku ayo ora beda kaya kang ndak sandang lan siramu iki wong nindakake wajibing urip mono ana kalane ya nemu kabejan ya bungah ya susah
1: leres
0: mung aku njuriling swargi pitungkase Rama Mara Sepuh ya sudarmamu kakung bungah lan susah iku yektine mongko pitukane ngurip.
1: Nggih.
0: Ha iya ta Nyi?
1: Leres, leres Kyai.
0: Jer telung perkara. Ulange para wicaksana. Siji urip obah, loro urip sik, lan ing tembe. Yen wis awanci kang diner iya iku urip langgeng. Dadi telung perkara. Sembah nuwun marang dewa dene aku lan sliramu ana kalane kelimput njur bisa eling. Tak ngono ta?
1: Inggih, leres menika.
0: Ayo. Bab kang mbok reksa rina wengi abon-abon kaswargan. Ya bener yen permati nggonmu ngrumati Kang Sarta sedila-sedila mbok ulatis ora pegat nggonmu anyanding isih eling to Nyi
1: atas pundi
0: lho tegese sekara dimanca warna kang sagebyaran bisa kadulu satlira mantan katon iki ingkang rakit widodari cacah pitu.
1: Inggih, leres
0: bener. Isih eling iki sliramu.
1: Tasih Kyai. Oh meniki niki wae dipun catet to.
0: Ayo, ayo pancen ora maido sliramu ki kejaba elingan njur ya. Permati mula sakana kalane samubarang ya ditulis mung kudu eling lho Nyi. Sok samubarang ingkang katulis sing papan niku gampang kabur lan kanginan bisa ilang iya ta dadi siji Bethari
1: ingkang setunggal Bethari Irem-Irem
0: bener Bethari Irem-Irem kugo rakit kayu klepu Dewa Ndaru Jaya Ndaru utawa sekara dimanca waronjur
1: lajeng Bethari Gagar Mayang
0: janjur
1: lajeng Bethari Lengleng Mandanu
0: Lengleng Mandanu iya
1: lajeng Bethari Suprabo Bethari Warsiki Bethari Wilutomo lajeng setunggal malih Bethari Rate gak lak ngaten ta Kyai
0: iya aku ya nedon trimo banget ya Nyi dene aku lan sliramu iki diwajibake amung drema angreksa diarani sing duwe ya dudu upamane kegaduhan kena di sebut mengkono jer kembang ingkang mbok reksa iku samangsa nedeng mekrok ngumala arum tegese anggondo wangi lupia kang wis ana ingkang ambutuhake arene aku lan sliramu ki uga kagolong wong tapa ngrame topo jroning kramean samongso-mongso ana ingkang nyuwun bebantu utawa gedene pitulungan
1: dipun paringaken
0: arek ngono ya ta

0: Nyi, tandha yekti ingkang nyekar kae kagolong Jawa putus.
1: Nggih.
0: Ayo, diwengake lawange.
1: Oh, nggih.
0: Tumuli diaturi pinarak.
1: Nggih, Kyai.
0: Di monggo parengga lajeng lumebet ing petrapakan.
2: Dawuh kula.

0: awon lan saining cengkok menika gumantung napas Mas Bekel Dirja. Oh. Sampun dipun gegujeng.
1: Wah, sae.
0: Sari

0: Yedi, nyi tetelo, wis nyakup sarta ndungkap. Tilaraning para kuna mungguh upama wujudan langka ing donya jalaran kayu ingkang apurwa sejati wit buwana pangke blat papat tegese gumelaring jagat raya sangkep sak prabeti seni-seni gumelaring jagat gedhe lan jagat cilik tetelo adi sarya jati wis bangkit anegesi mula ra jeneng kleru nggonmu bakal ngulungake abon-abon kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Jaya Ndaru Skaradi Manca Warna ingkang sinebut kembar mayang rene nyatane klemuk sangkep sai seni-seni ora mboten wonten ingkang trumpe ta Mas Dirja
1: nggih kadosipun sampun jangkep nun sewu Ki Sarya Jati mbok menek kula saged tanglet nggih
0: iya
1: iya anggenipun
0: tanglet kuwi upamane tembunge kuna jago tarung kae tanglet Kang Mas
1: anu klentu malih nggih nggih
0: dadi nyuwun preso utawa takon.
1: Lah sagetipun boyong menika napa wonten tebusanipun? Lah ngapunten pangapunten ning penapa ngapunten kula.
0: Lah sing diasta Adi Saraya Jati klemuk cobi dipun taliti mangke nyai kula menawi ngantos tunggal kemawon boten jangkep.
1: Oh, nggih.
0: Tentu kirang reno anggenipun ngulungaken.
1: Oh, nggih. Kadosipun Ki Saraya Jati ngasto tiker napa tiker apa?
0: Ngkloso.
1: Kloso
0: nggih.
1: Nggih tilam lampus suket kalonjana.
0: Ayo sampun.
1: Salah setunggalipun apa sanesipun?
0: Gedhang ayu suruh ayu sangkep to.
1: Nggih. Kula wau nggih mampir
0: kok. Lawe wenang.
1: Nggih,
0: nggih. Oh iya. Sampun tetelo sampun jangkep dos. Kula namung saged memuji mugi-mugi lekasipun Mas Bayi Mursid anggenipun memantu putrinipun tembe sageta mulya wibawa inggo sak tedhak turunipun dene kamulyanipun mugi-mugi sageta nyumrambahi sedaya mugi-mugi kaiden dening Hyang Suksma kula lan panjenengan namung derma nindakaken ingkang kedunungan mandi tetela subratanipun sudarmanipun calon temanten.
2: Iya kakang kawat nderek meksen.
1: Lah ngaten setunggal melih menawi nyuwun pirsa malih menawi sampun kaboyong dateng dalemipun Mas Bayi.
0: Nggih.
1: Pinjangipun menapa dipun wangsulaken napa pripun mangaten?
0: Menawi sampun rampung kaginanipun binjing rak dipun sandhingaken minangka abon-abon dauping temanten sak sampunipun rampung ayih saged mangke dipun kendhangaken wonten lepen menapa sampun ngantos Warni. Dipun bucal wonten margi gum nggih mangke dipun dukani Satpol PP iya ta terus dipun petrik sak murwatipun Mas Dirja mangke dene sasampunipun rampung karyanipun nyumanggaaken anut lampahing angin mangke wangsul mriki
1: Ki Sarya Jati menawi kula mung piyambakane dhewean niku lha menapa pripun nggih mongko kembar kali menika napa saged ngampil bende ingkang wonten wingking menika menika kangge mangke beto kembar mayang kalau wau.
0: Limrahipun pancen dipun boyongi piantun sekawan ingkang taksih remaja putri.
1: Niku leresan-leresan nggih.
0: Iya to. Wadene badhe nitih mriki menika sukuning aldaka namung inggih saged dipun langkungi ngakudanipun kalih sekawan. Si Bendi kalau ora dipun tarik kuda.
1: Nggih.
0: Jaranipun Ngalih menapa sekawan?
1: Kalih.
0: Lho sukunipun?
1: Suku. 8 nek kalih. Kalih turanggane.
0: Lho tegesipun. Iya, sampun ngeten tegesipun iki limrah kemawon dipun tarik kuda kalih.
1: Pangapunten kula radi anu rewel ngene mboten tanglet. Mungkin dugi ngene Mas Bayu, Mas Bayu niku radi teliti.
0: Iya.
1: Sangu cekak ning anu teliti nek pun wangsul.
0: Netepi naluri kina-kina.
1: Nggih.
0: Kula panjenengan nyengkuyung anggenipun amesu budi Mas Bayi mamrih kamulyanipun putra putrinipun satedhak turunipun monggo anut lampahing angin katingal karaos sumribet ngidit silir silir sumilir

Kang Seni Jawi, RRI Jakarta. Ingat dipun pandikani dening penjenenganipun Mas Sambowo Agus Herianto Sarjana Seni. Emake badhe sumpah nglibur arupi pasugatan gending-gending pangrejar mana. Ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kados badhe saben romarso, kula sakadang namung tansah nderek memuji wonten ngarsaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Ing pangajap mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kabahagiaan, karahayon lan ugi kasantosan sumrambah kula sakadang ingkang dalem menika ngayahi wajib. Menawi wonten ingkang nembe ambal warsa, mugi-mugi panjenengan pinaringan panjang yuswa lan ugi mikrah rejekinipun. Menawi wonten ingkang nembe nandhang ruga, kula sakadang nderek memuji. Mugi panjenengan enggal pinaringan usaha saking Gusti ingkang murbeng dumadi. Kados patah saben rawuh, lumados sing siaran dalem menika kagiyaraken langsung saking studio gamelan Seni Jawi RRI Jakarta. Kanthi menika monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipun tendenga menjenan wonten ing nomor telepon 08 1 1 2 8 sepindah malih 08 1 1 2 8 1 2 8 sinambi nenggo penjelana ingkang badhe nderek nyawiji ing mangke para kadang Seni Jawi badhe ngaturaken pasugatan ingkang sepindah badhe katur ungeling rebeng gending ketok sekawan kerep minggah wolu larasipun pelok 46 sanging studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhatangan sumangga.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Pramirsa, mboten ngraos wekdal ing studio sampun nedhaken jam 12 kirang gangsal 12 menit. Namung tansih wonten setunggal utawi kali lagu malih ingkang badhe katur. Sasuwipun lagu mangke kula sakadang seni Jawi RRI Jakarta nyuwun lumengser pamit saking pamirsa penjenengan sedaya. Ambo bilih wonten sisip sembiring atur utawi kirang nuju pranangin kula lalatos kula sakadang nyuwun agunging pangsama. Emasono kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng asu ngantos pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.